0: elämän kovassa koulussa.
1: Elämän kova koulu. Arttu Viskari lauloi siinä, kun kello on pian 5 minuuttia yli 6. Ja sun uusi aamu starttaillaan tästä pikkuhiljaa tiistain osalta. 6. päivä lokakuuta tänään kalenterissa. Ja jos oot tässä aamu varhaisella aamuvirkkuna liikkeelle, niin kannattaa ehkä luoda vähän katseita tuonne taivaalle. On nimittäin, no riippuu vähän tietysti missä päin asustelee, mutta aika mukavan kirkas tähtitaivas oli tuossa aamu varhaisella, kun itse radiolle kävelin, niin pariin kertaan piti oikein pysähtyä tuijottelemaan sinne taivaalle. Kuunsirppi oli siellä ja sieltä on kuulemma nyt bongattavana sitten muun muassa planeettoja, Saturnusta ja Marsia ja mitä lie kaikkea onkaan. Itse tunnen aika huonosti noita taivaan kuvioita sinänsä, taikka ne planeetat nyt eivät ehkä niihin kuvioihin niinkään liity, mutta yhtä kaikki homeita näkymiä oli ainakin tässä Tampereen taivaalla. Tälle päivälle on melkoista puhuria luvassa. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitustakin ja noita kovia länsituulia, niitä riittää nyt sitten tässä jo aamunkin aikana ja ennusteiden mukaan tuossa keskipäivän aikana tai alkuiltapäivästä tuulet ovat kovimmillaan ja niistä jo eilen varoiteltiin, että voi olla, että tuhojakin syntyy, että puita ehkä kaatuilee sun muuta, mutta toivotaan, että nyt sen kummemmaksi myrsky ei äidy, mutta seuraillaan ilman muuta tilannetta myös tämän asian suhteen. Kimmo Hoivassilta sun seurana seuraavat 5 tuntia, joten hyvää huomenta. Nyt esiintyy Yölintu.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Pois tilanteesta, kolmas nainen musisoi siinä. Kello on parikymmentä minuuttia yli kuuden, sun uusi aamu on tässä tovi sitten starttailtu tämän tiistain osalta, lokakuun kuudes päivä tänään kalenterissa ja tänään tosiaan melkoisista tuulista varoitetaan. Pirkanmaallekin on annettu tuulivaroitus, että Puuskissa tuulen nopeus voi yltää jopa parinkymmeneen metriin sekunnissa ja se saattaa aiheuttaa sitten jo vähän myöskin muuta harmia, mutta toivotaan, että mahdollisimman vähällä päästään. Sääasiat on ilman muuta seurannassa tässä aamun aikana, kuten on myöskin liikennejutut ja aamun ensimmäiset uutiset puolestaan, ne on luvassa tuossa 40 minuutin kuluttua, eli kello 7. Musiikin osalta pian jatkaa Anssi Huotari.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

This is the life. Se oli Amy MacDonald, joka siinä lauloi, kun kello alkaa olla 6:30 ja sun uudessa aamussa 1/2 tuntia aikaa aamun ensimmäisiin uutisiin. Eilen muun muassa erilaiset viat haittasivat etenkin tuolla Saastamalan suunnalla meininkejä. Oli Telian tietoliikenneyhteyksissä vikaa, minkä takia esimerkiksi Pirhan palveluihin jouduttiin vähän varautumaan muun muassa sopimuspalokuntien päivystyksillä ja toisaalta myös junaliikenne kärsi häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä, mutta näitä hommia on saatu korjattua tuossa myöhäisen illan ja viime yön aikana ja tällä hetkellä nämä jutut ovat kunnossa, mutta niistä pientä päivitystä tuossa sitten uutisten yhteydessä. Musiikilla jatketaan ja Arja Korisevan vuoro on nyt.

0: Kallion katuvaloista lauloin siinä Eve. Parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 7. Sani jatkaa ihan kohta. Hänen laulunsa on nimeltään Kaunis.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy

liikkuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: hengitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksesta rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: pitää.
1: Näin Sani ja kaunis. Uutisiin mennään tuossa vajaan vartin kuluttua. Uutisten jälkeen myös sääasiat käsittelyyn ja säätiedotuksessa myös varoituksia. Nimittäin tuulivaroitus on Pirkanmaalle annettu. Tälle päivälle on aika lailla kovia tuulia luvassa. Mutta niistä kohta. Nyt jatketaan Deep Blue Somethingin klassikon parissa. Breakfast at Tiffany's soi tässä.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hiusmeista Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Käskään vaihtaa alaa.
9: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Kato, moro!
12: Moro!
11: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lasten antibioottien käyttö on vähentynyt Suomessa selvästi, ilmenee Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista. Vuonna 2017 antibiootteja käytti lähes 30% lapsista, kun viime vuonna osuus oli vajaat 24%. Samaan aikaan keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorilla. Vuonna 2025 niitä käytti jo 22% 17-vuotiaista. ADHD-lääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus perustuu Kanta-reseptikeskuksen tietoihin vuosilta 2017-2025. Omakantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjä voisi tulevaisuudessa pyytää korjausta omiin terveystietoihinsa suoraan palvelussa. Lisäksi Omakanta voisi ilmoittaa, kun omia tietoja käsitellään toisessa hoitopaikassa. Muutokset liittyvät EU:n terveystietoalueen asetukseen, jota aletaan soveltaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Myös terveystietojen käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa voisi jatkossa rajoittaa Omakannan kautta. Telian tietoliikenneyhteyksiä eilen Nokian ja Sastamalan välillä haitannut vika saatiin yöllä korjattua. Kyseessä oli kaapelivika, minkä korjaaminen kesti useita tunteja. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti valmiuttaan vian aikana siten, että Sastamalan sopimuspalokunnat päivystivät paloasemilla vian ajan. Myös rautatieliikenne kärsi eilen häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä. VR tiedotti häiriöstä eilen puolen päivän jälkeen. Sähköratavaurion korjaus vei lopulta yöhön saakka, mutta varhain tänä aamuna Fintraffic kertoi junaliikenteen jatkuvan normaalisti. Tampereella Hervannassa sattui eilen iltapäivällä kahden ajoneuvon kolari. Onnettomuus tapahtui Hepolamminkadun ja Tieteenkadun risteyksessä eilen kello 15 jälkeen. Molempien autojen kuljettajat toimitettiin ensihoidosta jatkotarkastukseen ja autot vaurioituivat hinauskuntoon. Syyskuun lopulla järjestetty Punaisen Ristin nälkäpäivän lipaskeräys tuotti kaikkiaan 640 000 euroa. Vapaaehtoisvoimin toteutettuun keräykseen osallistui noin 7500 kerääjää eri puolilla maata. Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 euroa. Nälkäpäiväkeräys jatkuu verkossa vielä lokakuun 9. saakka ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
12: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
13: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 6:54. Ja tuuli tosiaan tänään tuivertaa aika lailla ja seuraillaan vähän, että kuinka tästä päivä nyt sitten lähtee liikkeelle. Toivottavasti ainakin myötätuulessa, jos tällaista ilmaisua sopii käyttää. Tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Katri Helena. Tarjolla on Valheita vaan.

Valheita vaan, Katri Helena lauloi siinä. Fleetwood Mac aikanaan veti tuon Sweet Little Lies, josta tämä on käännysbiisi. Toimihan se näinkin. Kello on 7:07 ja sun uusi aamu on tänään taas täydessä käynnissä. Nyt jo lähetyksen toisella tunnilla. Lokakuun 6. päivä. Pinja ja Minttu viettävät tänään nimipäivää, joten lämpimät onnittelut nimipäiväsankareille. Tosiaan tälle päivälle on annettu tuulivaroitusta tähän Pirkanmaalle. Tuolla nytkin jo vähän tuuli näyttää tuivertavan, mutta ne kaikkein kovimmat tuulenpuuskat on luvassa tuossa puolen päivän aikaa ja iltapäivän aikaa, joten silloin kannattaa pitää hatusta kiinni niin sanotusti, mutta etukäteen jo eilen Ilmatieteen laitos näistä varoitteli, että saattaa myöskin tuhoja tulla, eli no puut tuossa nyt etenkin ovat vaarassa, kun lännestä aika lailla kovaa tuulee, niin toivottavasti nyt vältytään sitten isommilta vaurioilta ja isommilta sähkökatkoilta, mutta niihin ehkä kannattaa varautua, että tänään riskiä semmoiseen hommaan on olemassa. Mutta seuraillaan, että mitä tästä meidän kuuluvuusalueelta sitten päivän mittaan kuuluu. Beatlesillä jatketaan nyt. Tämä on klassikoiden klassikko, Let It Be.

0: Hämärään huoneeseen suuntasi tässä puolikuu orkesteri, kun kello on parikymmentä minuuttia yli seitsemän. Ei ollut puolikuu, vaan oli aika komea kuun sirppi tuolla aamusalla taivaalla silloin tuossa jo melkein pari tuntia sitten, kun radiolla kävelin. Ja tuossa aamulla sanoinkin, että oli niin hieno kirkas tähti taivas, että pari kertaa piti matkan aikana oikein pysähtyä ihastelemaan sitä näkyä. No nyt alkaa olla vähän toisenlainen näkö, kun tuolta jo aamu sarastaa taivaanrannasta, vaikka auringon nousuun nyt vielä on aikaa semmoinen reilu parikymmentä minuuttia. Tänään auringonpaistetta riittää, mutta tosiaan myös varsin kovaa tuulta, joten tuuleen kannattaa varautua. Ja etenkin tietysti vähän harvaan asutummilla seuduilla ennen kaikkea se riski korostuu, että niin kovat tuulet on, että jos siellä vähän puita kaatuilee sähkölinjoille, niin tänään taas saattaa olla, että sähköt vähän pätkivät, mutta katsotaan kuinka käy. Sun uutta aamua jatketaan musiikilla. Tulossa muun muassa Mikko Kuustosta tovin kuluttua ja myöskin Ollie. Häneltä kuullaan Salaisuus ihan kohta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

L'ombra del gigante, Eros Ramazzotti lauloi siinä. Tähän tiistai-aamuun kuuluu vähän tuolta liike-elämästä uutisia. Ihan mielenkiintoinen uutinen polkupyöräkaupoista, nimittäin suomalainen perheyritys Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin polkupyöriä koskevat oikeudet ja Turussa sijaitsevan polkupyörävaraston. Tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja palauttaa niiden suunnittelu suomalaisiin käsiin. Ja tämän tiedotteen mukaan kauppa tarjoaa Suomen suurimmalle polkupyörävalmistajalle mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Ja sehän siinä tietysti ideana onkin, mutta toisaalta myös ihan kiva juttu, että tuollainen perinteinen merkki saadaan takaisin Suomeen. Ja ehkä sitten jatkossa tuntureita tuolla katukuvassa taas entistä enemmän näkyy. Kyllähän se aika klassikko polkupyörämerkki on ja miksei tietysti sitten aikanaan mopomerkkikin, mutta voi olla, että mopoja ei vielä tämä homma sitten ehkä pidä sisällään, vaikka mistäpä sitäkään tietää. Mutta jatkossa siis tunturi taas tulee suomalaisomistukseen ja Helkamalle, joten sellainen pikku liike-elämän uutinen tähän aamuun. Musiikin osalta seuraava artisti on nimeltään Pirtti Joki. Kappale kantaa nimeä Ihana Vaara.

0: Johanna Vaara.
1: Pirtti Radio Suomi.
0: Lauloi siinä.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Raakista tarinaa kertoi siinä Levi and the Leavings. Elina, mitä mä teen, on tämä laulu nimeltään. Kun kello lähestyy 8 aamuliikenteessä näihin aikoihin on yleensä vilkkainta. Toivotaan, että kaikki alla liikenne sujuu asianmukaisesti. Liikenneasetkin toki seurannassa tässä aamulähetyksen aikana on. Kohta mennään aamun uutisiin, mutta nyt annetaan puheenvuoro Heli Ruotsalaiselle. Laulu on nimeltään Oljenkorsia ruutupaidassa.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lasten antibioottien käyttö on vähentynyt Suomessa selvästi, ilmenee Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista. Vuonna 2017 antibiootteja käytti lähes 30% lapsista, kun viime vuonna osuus oli vajaat 24%. Samaan aikaan keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorilla. Vuonna 2025 niitä käytti jo 22% 17-vuotiaista. ADHD-lääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus perustuu Kanta-reseptikeskuksen tietoihin vuosilta 2017-2025. Omakantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjä voisi tulevaisuudessa pyytää korjausta omiin terveystietoihinsa suoraan palvelussa. Lisäksi Omakanta voisi ilmoittaa, kun omia tietoja käsitellään toisessa hoitopaikassa. Muutokset liittyvät EU:n terveystietoalueen asetukseen, jota aletaan soveltaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Myös terveystietojen käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa voisi jatkossa rajoittaa Omakannan kautta. Telian tietoliikenneyhteyksiä eilen Nokian ja Sastamalan välillä haitannut vika saatiin yöllä korjattua. Kyseessä oli kaapelivika, minkä korjaaminen kesti useita tunteja. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti valmiuttaan vian aikana siten, että Sastamalan sopimuspalokunnat päivystivät paloasemilla vian ajan. Myös rautatieliikenne kärsi eilen häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä. VR tiedotti häiriöstä eilen puolen päivän jälkeen. Sähköratavaurion korjaus vei lopulta yöhön saakka, mutta varhain tänä aamuna Fintraffic kertoi junaliikenteen jatkuvan normaalisti. Tampereella Hervannassa sattui eilen iltapäivällä 2 ajoneuvon kolari. Onnettomuus tapahtui Hepolamminkadun ja Tieteenkadun risteyksessä eilen kello 15 jälkeen. Molempien autojen kuljettajat toimitettiin ensihoidosta jatkotarkastukseen ja autot vaurioituivat hinauskuntoon. Syyskuun lopulla järjestetty Punaisen Ristin nälkäpäivän lipaskeräys tuotti kaikkiaan 640 000 euroa. Vapaaehtoisvoimin toteutettuun keräykseen osallistui noin 7500 kerääjää eri puolilla maata. Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 euroa. Nälkäpäiväkeräys jatkuu verkossa vielä lokakuun 9. saakka ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.
6: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
6: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Avoin salaisuus. Samuli Edelman lauloi siinä ja samalla kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Aurinko paistaa toki vielä varsin alhaalta, kun aurinko vasta tuossa tovi sitten nousi, mutta aurinkoinen päivä meillä tiedossa kaiken kaikkiaan on. Aurinkoinen, mutta sangen tuulinen, kuten äsken puhetta oli, niin Pirkanmaallekin on tuulivaroitus annettu aika lailla kovista tuulista. Ne kovimmat puhurit ajoittuvat tuonne puolille päivin ja iltapäivälle, joten silloin kannattaa pitää hatusta kiinni, ettei lähde pipa lentoon, mutta toivotaan, ettei katot lähde lentoon ja ettei ihan semmoiseksi puhuriksi tuo äidy, mutta saas nähdä kuinka käy. No, sääasiat tietysti aina vähän seurannassa on myös meidän aamulähetyksissä, kuten myöskin liikenneasiat. Aamuliikenne näyttäisi sujuneen tämän maanantai-aamun osalta aika lailla mallikkaasti, ainakin näin, mitä täältä studiosta käsin asioista tai tänne asti asioista tietoa tihkuu. Mutta hyvä niin, toivottavasti kaikki sujuu jatkossakin. Kirkalla jatketaan tästä. Tämä laulu on nimeltään Kasvot peilissä.

0: elämän voimasta lauloi siinä Jarkko Ahola, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 8. Jarkko Aholahan tässä juuri tiedotti, taikka hänen puolestaan tiedotettiin, että Jarkko Ahola ja Timo Kotipelto ovat lähdössä yhteiselle kiertueelle. Ja siinä on kyllä kaksi melkoisen tunnistettavaa ääntä. Enempi tietysti mennään tuonne rockin ja metallinkin pariin tällä kokoonpanolla, mutta toki Jarkko Ahola on myös sun radion kuuntelijat hurmannut monenmoisilla versioilla erilaisista kappaleista ja hyvin laajalla skaalalla. Aholalta on totuttu musiikkia kuulemaan. Aika mielenkiintoinen kokoonpano tosiaan tuolle kiertueelle, joka sitten tulevana talvena nähdään. Helmikuusta huhtikuulle taisi olla noita konsertteja luvassa ja Tamperekin siellä konserttikiertueen ohjelmassa on huhtikuun 14. päivä Tampere-talossa kyseinen tapahtuma luvassa.
1: Radio Sun.
2: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.

Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jonne Aaron ja Tiikerin raidat kuultiin siinä. Varsin moni käyttää nykyään Mobile Pay-sovellusta ihan maksuhommiin erilaisten rahojen siirtoon, vaikka ihan kavereiden kesken ja näin, mutta tänään on tiedotettu, että tämä kaikkiaan 4 Pohjoismaassa toimiva sovellus yhtenäistää nimensä ja brändi-ilmeensä seuraavan 3 kuukauden aikana, nimittäin tammikuun 12. päivä Mobile Pay tunnetaan Suomessakin nimellä Vips. Sovellus ja sen toiminta sinänsä säilyy ennallaan, mutta nimi muuttuu ja tuo itse asiassa tuo Mobile Payn sovelluskuvake vaihtuu jo tänään. Itse, mitä tuossa vähän aikaa sitten katsoin, niin oli vielä se vanha logo siellä, mutta pitäisi muuttua tässä vähitellen. Ja tuo varsinainen nimenvaihto tosiaan sitten tammikuun 12. päivä. Sinänsä mikään ei muutu käyttämisessä eikä missään muussa, mutta tämä Mobile Pay ja Vips ovat yhdistyneet jo vuonna 2022. Ja sen myötä nyt sitten laitetaan nimi kaikissa maissa samaan kuosiin. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, myöskin Grönlannissa tämä toimii, joten aika yhteispohjoismainen järjestelmä on kyseessä. Mutta Mobile Pay siis tammikuusta alkaen sitten Vipsinä tunnetaan, mutta ehkä se nyt ei tosiaan niin kauhean iso muutos ole. Mutta näppärä työkalu kyllä monessa kohtaa ollut tuo mobiilepäy, kuten meidän kaveripiirissä ainakin osa kutsuu. Sun uusi aamu jatkuu nyt musiikilla. Leo Stillman kertoo tarinaa, jonka aiheena on Mä ja mun koira.

Knowing me, knowing you. Abba-asialla tietenkin tämän laulun kimpussa. Huomenna sun radiossa vietetään jälleen Sano sää-ohjelmaa. Kello 10 aloitetaan huomenna ja tässä ohjelmassahan sun radion kuuntelijoiden mielipiteet pääsevät ääneen ja kuuntelijatkin toki myös, jos uskaltaa.

0: joutuvat vaikkapa studioon soittaa lähetyksen aikana. Toki voi lähettää myös ääniviestejä jo etukäteen ja ihan tekstimuotoisiakin viestejä. Ja tällä kertaa aiheena ovat eläkkeet. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Ja toisaalta myöskin tuosta eläkeiästä ollaan kiinnostuneita, että pitäisikö sitä entisestään nostaa vai joko riittää vai mikä voisi olla ratkaisu? Aika moni olisi ihan puhtaasti itsekkäästi ajattelee, niin varmaan haluaisi, että se eläkeikä olisi aika alhainen, mutta saas nähdä, mihinkä suuntaan sitten menossa ollaan ja minkälaisia näkemyksiä meidän kuuntelijoilla asioista on. Radiosun.fi kautta ohjelma kautta sanossää, niin sieltä löytyy tuo kyseinen kysymyspatteri, joihin osaan tai kaikkiinkin voi vastata ja tosiaan ääniviestejäkin voi jättää. Jos haluat jättää ääniviestin, niin onnistuu toki tuolta meidän kotisivun kautta, mutta ennen kaikkea tuo Sun Radion uusi sovellus on aika näppärä niiden ääniviestien jättämiseen. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen sitten viikon palkintoa ja taisi olla niin, että tällä viikolla palkintona on S-ryhmän lahjakortti, joten se on ainakin monikäyttöinen palkinto ja varmasti kenelle tahansa aika mukava palkinto siinä mielessä, mutta kenelle se lähtee, niin se tiedetään sitten huomenna. Kello 10 aloitetaan, 10-11 mennään Sano sää-ohjelmaa taas huomenna ja vastauksia tosiaan voi laitella jo etukäteen osoitteessa radiosun.fi.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengen loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengen loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Imi.fi.
8: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Haus Mylly musisoi tässä, kun kello lähestyy 9 ja kohta mennään aamun uutisiin. Lempäälän kunta kertoo, että Lempäälässä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut ensi maanantaina koko kunnan henkilöstön kanssa. Näistä säästötoimenpiteistä kerrotaan, että, tai tavoitteista kerrotaan, että tarkoituksena on säästää reilut 1,6 miljoonaa vuoteen 2029 mennessä, mikä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Irtisanomisia pidetään kuitenkin viimeisenä keinona, eli muin keinoin koitetaan sitten saada hommat jiiriin. Alkaa olla taas liikkeellä tätä YT-hommaa, kun myös Orivedellä ensi maanantaina YT-neuvottelut käynnistyvät, mutta muista aamun uutisista lisää kohta. Nyt jatkaa Muska.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lasten antibioottien käyttö on vähentynyt Suomessa selvästi, ilmenee Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista. Vuonna 2017 antibiootteja käytti lähes 30% lapsista, kun viime vuonna osuus oli vajaat 24%. Samaan aikaan keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorilla. Vuonna 2025 niitä käytti jo 22% 17-vuotiaista. ADHD-lääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Tutkimus perustuu Kanta-reseptikeskuksen tietoihin vuosilta 2017-2025. Omakantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjä voisi tulevaisuudessa pyytää korjausta omiin terveystietoihinsa suoraan palvelussa. Lisäksi Omakanta voisi ilmoittaa, kun omia tietoja käsitellään toisessa hoitopaikassa. Muutokset liittyvät EU:n terveystietoalueen asetukseen, jota aletaan soveltaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Myös terveystietojen käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa voisi jatkossa rajoittaa Omakannan kautta. Telian tietoliikenneyhteyksiä eilen Nokian ja Sastamalan välillä haitannut vika saatiin yöllä korjattua. Kyseessä oli kaapelivika, minkä korjaaminen kesti useita tunteja. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti valmiuttaan vian aikana siten, että Sastamalan sopimuspalokunnat päivystivät paloasemilla vian ajan. Myös rautatieliikenne kärsi eilen häiriöstä Vammalan ja Kokemäen välillä. VR tiedotti häiriöstä eilen puolen päivän jälkeen. Sähköratavaurion korjaus vei lopulta yöhön saakka, mutta varhain tänä aamuna Fintraffic kertoi junaliikenteen jatkuvan normaalisti. Tampereella Hervannassa sattui eilen iltapäivällä kahden ajoneuvon kolari. Onnettomuus tapahtui Hepolamminkadun ja Tieteenkadun risteyksessä eilen kello 15 jälkeen. Molempien autojen kuljettajat toimitettiin ensihoidosta jatkotarkastukseen ja autot vaurioituivat hinauskuntoon. Syyskuun lopulla järjestetty Punaisen Ristin nälkäpäivän lipaskeräys tuotti kaikkiaan 640 000 euroa. Vapaaehtoisvoimin toteutettuun keräykseen osallistui noin 7500 kerääjää eri puolilla maata. Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 euroa. Nälkäpäiväkeräys jatkuu verkossa vielä lokakuun 9. saakka ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Viivi lauloi siinä. Laulu oli nimeltään Aina. Ja kello on 9:10, aurinko paistaa, mutta kyllä tuuli tuivertaa tästä, kun studion ikkunastakin katselee, niin näkyy, että liikennemerkitkin välillä vähän tuossa melkeinpä lepattavat. No ainakin heiluvat, mutta joka tapauksessa kovaa tuulta on tälle päivälle luvattu ja kyllä huomaa, että on se tuuli tässä jo vähän yltynyt. Kaikkein kovimmat puuskat tässä Pirkanmaalla näyttäisi tämänhetkisten ennusteiden mukaan osuvan tuonne puoleen päivään ja vähän sen jälkeen, eli iltapäivällä etenkin sitten. Puhuria riittää ja saa nähdä, kuinka paljon se sitten aiheuttaa myöskin tuhoja. Tällä hetkellä jo vähän availin tuota sähkökatkokarttaakin tuohon ja siitä ilmenee, että osassa Suomea jo vähän sähkötkin pätkivät, mutta Pirkanmaalla sentään tilanne vielä aika hyvä tässä vaiheessa on. Mutta kannattaa tosiaan varautua siihen, että tänään saattaa vähän vaikeuksia tuo tuuli aiheuttaa. Mutta elossa toivottavasti pysytään. Elossa on myöskin seuraava kappale, joka soi. Tässä asialla on Antti Kleemola.

0: Keskiyön kangastus, Aukusti Koivisto, Pälkäneen oma poika, lauloi siinä. Lauloi ja soitti kyllä yhtä lailla monitaiturista, kun kysymys on. Melkoinen viihteen monitaituri on myöskin Irina, jolla jatketaan ihan kohta. Sun uudessa aamussa seuraava laulu on nimeltään Pokka, ja se soi tuossa pienen hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Imi.fi. Imi-net pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imi.fi. Imi-net pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ultra bra ja kirjoituksia kuultiin siinä. Junaliikenne on ollut tässä aamun aikana pysähdyksissä Lempäälän ja Akaan välillä. Äsken tuli viranomaisilta tietoa, että raideliikenneonnettomuustehtävä on ollut pelastuslaitoksella tuossa tunti sitten. Ja nyt tilanne on se, että junaliikenne pääsee vähitellen palautumaan normaaliksi. Tämä siis Lempäälän ja Akaan väliseltä rataosuudelta tiedoksi. Musiikilla jatketaan. Kohta on Hyvä päivä Saija Tuupasen mukaan. Sitä ennen mennään hetkeksi Hulluihin öihin. Nyt asialla on Hanna Pakarinen.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla

0: yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä. Yeah!
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Päivin öin agents asialla tässä. Kello lähestyy jo 10, aurinkoinen, mutta tuulinen tiistaipäivä on vauhdissa ja aamupäivän tuoreet uutiset kuullaan tuossa tasalyömältä muun muassa Lempäälän kunnan yhteistoimintaneuvotteluista uutisissa. Muutamalla sanalla otetaan kiinni. Mutta ennen uutisia keritään vielä hetki nauttia musiikista. Kohta Happoradio äänessä ja sitä ennen tässä laulaa Suvi Teräsniska.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. TAYSista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2065-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
8: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
8: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Myrskyn jälkeen on poutasää, lupailee tässä Kari Tapio. Aika muista, melkeinpä myrskytuulta tälle päivälle luvassa on, mutta poutaa kyllä silti ja aika lailla aurinkoistakin keliä tänään luvassa on. Mutta kyllä toi tuuli tosiaan on tässä jo tuivertanut. Aika paljon se on yltynyt tässä aamulähetyksenkin aikana ja kovempaan suuntaan on vielä menossa. Länsituuli puhaltaa kovimmillaan tänään tuossa puolesta päivästä vähän tuonne iltapäivän tunteihin, joten siihen kannattaa varautua, että melkoisia puuskia luvassa on. Sun uutta aamua tässä vielä tovin aikaa mennään. Hoivassilan Kimmo studiossa, morjesta vaan ja mukavaa tiistaita lokakuun 6. päivää. Minttu ja Pinja ovat tänään päivän sankareita noin nimipäiväkalenterin osalta. Tuossa kun Kari Tapio lauloi äsken, niin rupesi siinä vähän naurattaa yksi takavuosilta vanha kiekkojuttu, kun joskus aikanaan urheiluruudussa joku toimittaja ilmoitti Tapparan peliä jotain siinä pikkukoostetta tehdessään, että Janne Ojanen tekee maalin veljensä Markon syötöstä, kun Ojasia siihen aikaan kaksin kappaleen pelasi. No, tosiasia oli se, että heillä ei minkäännäköistä sukulaisuussuhdetta ollut keskenään, mutta tässä seuraavaksi, jos äsken lauloi Kari Tapio, niin annetaan seuraavaksi puheenvuoro Juha Tapiolle. Ensin merittiin myrskyn jälkeen ja nyt sitten todetaan, että arvaamatta tuuli kääntyy, joten kai sekin tähän tuuliseen päivään hyvin sopii.

0: Näin disko ja sanon sinulle. Kohta kuullaan vähän, että mitä kuuluu Mikko Alatalolle. Ainakin mies on torstaina yli huomenna Tampereella esiintymässä hasardihommia kiertueensa tiimoilta. Hasardilevyn ilmestymisestä tuli tuossa elokuussa kuluneeksi jo 50 vuotta ja sen takia onkin sitten vähän tavallista juhlavampaa keikkaa tiedossa tuolla Komediateatterin palatsissa. Mutta siitä kuullaan kohta lisää ennen Mikko Alataloa. Luvassa tovin päästä musiikkia vielä Levy and the Leavingsiltä ja Maroon 5ilta ja sen jälkeen sitten vähän Alatalon tarinoita luvassa.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: on tämäkin elävä. Nyt käännetään katseet jo torstaihin, kun Mikko Alatalon hasardihommi ja maalaispojan matkakertomuskiertue saapuu Tampereen komediateatterin palatsiin. Mikko, vähän erilainen kiertue nyt meneillään. Hasardilevystä tuli elokuussa 50 vuotta ja sitä juhlitaan. Mitäs luvassa on?
1: Luvassa on tämmöinen audiovisuaalinen tarina. Todellakin siellä on laulujen ja tarinoiden kautta käydään läpi maalaispojan matkaa, mutta sitten siellä on Lauri Salon keräämät 300 valokuvaa, eli hyvin nostalgisia, muistorikkaita valokuvia tästä tarinasta, kun maalaispoika lähtee, mopopoika Tampereelle ja tapaa Juisen ja Rinke ja Harri ja pääsee tekemään iltatähtiä ja kaikkea. Että siinä on niin kuin tämmöistä, voi monille ihmisille aika koskettaviakin kuvia, koska moni on elänyt tämmöisen muuttoliikkeen mukana tämmöiset maalaispojat on tullut kaupunkeihin ja jotkut on menestynyt ja jotkut taas ei. Että se on tavallaan, kerrotaan aika monen suomalaisen elämäntarina asia.
0: No joo, ja varmaan on aikamoinen ajankuvaus tai aikojen kuvaus, nimenomaan semmoinen ajankulkukuvaus kyseessä.
1: No joo, kyllä siinä on jo just myös niistä pettymyksistä, kun nuorena oltiin radikaaleja ja kuinka loppujen lopuksi sitten sinnehän ne tyssäs sitten se sammahti koko homma ja sitten, että onko se rock'n'roll, mitä tehtiin, Koitos Intia, kaikki se, mitä siitä lähti, Manserock, että oliko se kapinaa. No olihan se kapinaa, Juisen johdolla tehtiin vapautusta, kaikkeen nuorison vapautusta, mutta lopuksi niin kuin tänä päivänä Koitos Intia, kaikki tämä, niin sehän on nostalgiaa vaan, ei se enää mitään kapinaa ole, että ihmiset tulee elämään sen nuoruuden illan uudelleen. Ja sama se on tässä tämä maalaispojan matkakertomus, että tässä voi elää sen tavallaan minun myötäni elää sitä omaa nuoruutta ja elämänkaarta.
0: Kyllä. Jos otetaan vähän siitä Hasardi-levystä puhetta, eli elokuussa tuli julkaisusta 50 vuotta, niin minkälaisia muistoja sulla itsellä nousee siitä levyn teosta mieleen?
1: No sehän oli Heikki Silvennoisen ensimmäinen debyyttilevy muulla kuin Tabula Rasan levyillä. Että Heikki jopa sanoi, että kun hän oli lähtenyt pyrkimään niin kuin tekemään lyhyempiä biisejä, eikä näitä pitkiä 8 minuutin sooloja, niin kuin Tabula Rasalla, niin Heikki sanoi, että Hasardi-levy oli itse asiassa Tabula Rasan 3. levy, että hän niin kuin tykkäsi tehdä sitä levyä, ja Heikkihän soittaa siinä hienosti skittaa, ja oli vahvasti mukana, ja tosiaan niin myös tehtiin keikkoja aika paljon sitten siihen aikaan, että Suomen tanssilavat tuli yllä tutuksi ja voi sanoa, että aika monta kummelishouta on nähnyt kyllä ihan siellä keikkabussissakin siihen aikaan.
0: No joo, varmasti. Niistähän oli puhetta, että aika moni näistä kummelihahmoista on nimenomaan syntynyt Suomen maanteille keikkabussin kyydissä.
1: Kyllä, kyllä. Ja hieno bändi oli Tabula Rasa tietysti, että he olivat tässä soittamassa ja Hasardi-levyhän oli sillä tavalla haasteellinen, kun Maalaispoika oli ollut niin iso hitti ja se ensimmäinen levy, että miten se toinen levy onnistuu. Mutta kyllä siitä kuitenkin tuli siitäkin sitten myyntimenestys. Ja voi sanoa, että se yhteistyö sitten jatkuu kuitenkin vielä Heikin kanssa myöhemmin. Mehän oltiin vielä sitten, meillä oli Koitos Inc-niminen bändi myös, millä soiteltiin. Mutta se jotenkin niin kuin se aika oli niin kuin todella hieno. Mutta sitten vuonna 78-79 alkoi tilanne muuttua. Sitten tuli uusi aalto. Ja sitten ei enää progemiehet ja taitavat soittajat, niin ne ei ollut enää kovassa huudossa, vaan silloin sai soittaa taas sitten ihan just niin päin persettä kuin vaan haluaa.
0: Maailma muuttuu myös musahommissa.
1: Joo.
0: Entäs nyt
1: kyllä
0: sitten?
1: Kyllä me otetaan kuitenkin Kallen kanssa soittaa ihan oikeasti.
0: No joo, tästä piti ottaakin puheen, eli Kalle Alatalon kanssa nyt esiinnyttä, niin minkälainen ilta musiikillisesti on luvassa?
1: No aikamoinen kattaus. Tietysti eihän kaikkia 700 biisiä pysty soittamaan, mitä on levyttänyt, mutta kyllä sieltä tulee pakko vähän potpureiksikin osittain muuttaa, että kun ei kaikkia biisejä ehdi kokonaan mennä. Mutta ennen kaikkea se laulujen ja niiden kuvien yhdistelmä, niin niistä tulee aikamoisia fiiliksiä kyllä monille. Siellä on myös niin kuin aiheeseen liittyviä kuvia, jotka ei ole meikäläisessä, vaan siellä on niin kuin tavallaan kuvattu sitä niitä tunnelmia. Niin kyllä mä sanon, että moni saattaa jopa vähän tirauttaa kyyneltäkin.
0: No varmasti näin, että tunteet on pinnassa. Ja sitten toisaalta otetaan vielä siitä vähän kiinni, että toihan on myös hieno paikka, missä esiinnytte. Eli Komediateatterin palatsi. Nyt ei pidä erehtyä kuulijana sinne Komediateatterille Lapintielle, vaan nimenomaan tänne Hämeenkadun, lähelle sinne Hämeenpuistoon. Siellä on upeat puitteet teille.
1: Nimenomaan sekin jopa vähän jännittää mua, että miten noin hienossa paikassa kuin Palatsiteatteri, että miten siellä meikäläinen onnistuu. Mutta kyllä mä luulen, että me saadaan hyvä tunnelma, ja siinä on nyt jo etukäteen myyty aika mukavasti lippuja. Että se on ihan hieno, että ihmiset saa tulla nostalgisoimaan ja elämään tätä maalaispään uraa ja elämää ja omakin elämänsä vähän muistella. Monet biisit liittyy ihmisten elämään myös, että on saattanut tavata vaikka tulevan aviokumppaninsa, kun biisi Hän hymyilee kun lapsi tai syli on soinut. Niin tässä on aika hyvä mahdollisuus käydä sillä tavalla elämäntarinaa läpi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti. Ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt
2: tekemistä. Meillä viihdyt varmasti. Ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa Ylöjärven keilahalli.

0: Pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan, soi tässä. Kello lähestyy 11, vähän reilu 10 minuuttia on aikaa tuohon rajapyykkiin ja samalla myöskin sitten sun uusi aamu on tämän tuulisen päivän osalta valmis ja huomenna jatketaan sitten aamu 6 aamulähetyksen parissa, mutta toki sun radiossa meiningit jatkuu tuttuun tapaan. Keskipäivän ohjelmistossa mennään musiikilla toi pari seuraavaa tuntia ja iltapäivälähetys sitten pyörähtää käyntiin kello 13. Lämsän Kaisu siinä vaiheessa sitten studioon hyppää ja myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot luvassa tuossa iltapäivällä kello 15 tunnilla. Vähän kauppias asioita, nimittäin Terhi Nurmi, kenkäkauppias Ikaalisista tänään vieraana, mutta se on iltapäivän juttu ja se Hoivassilan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2000 65-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Te.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
11: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2065-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
7: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutkut.
11: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
12: Veveks.fi.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
3: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
9: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

0: Radio Sum.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
4: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
5: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
4: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
10: Kato moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lempäälän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja liittyvät kunnan vuosien 27-29 talouden sopeutuksiin. Henkilöstökuluista tavoitellaan vuoteen 29 mennessä reilun 1,6 miljoonan euron säästöä vuoden 26 tasoon verrattuna. Tämä vastaa noin 30 henkilötyövuotta. Säästöjä pyritään ensisijaisesti saavuttamaan eläköitymisillä, määräaikaisten vähentämisellä ja tehtävien muutoksilla. Irtisanomisia pidetään viimeisenä keinona. Neuvottelujen on määrä päättyä 23. marraskuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittavat ensi vuonna voimaan tulevan rahapelijärjestelmän muutoksen lisäävän rahapelihaittoja, jos sääntelyä ei vahvisteta. Nettikasinot ja vedonlyönti avautuvat kilpailulle, jolloin markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Virastojen mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat vaarassa, sillä rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat heillä jo nyt yleisiä. THL ja KKV vaativat muun muassa yhteisiä tappiorajoja kaikille rahapeleille ja rahapelimarkkinoinnin rajoittamista sosiaalisessa mediassa. Taloyhtiöiden hoitokuluihin kohdistuu ensi vuonna kasvupaineita. Kiinteistöliiton arvion mukaan kaukolämmitteisten kerrostalojen hoitokustannukset kasvavat suurissa kaupungeissa keskimäärin 2-3%. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kaukolämmön, veden, jätehuollon ja vakuutusten hinnat. Myös tontin vuokriin ja kiinteistöveroon voi tulla korotuksia. Kiinteistöliitto muistuttaa taloyhtiöitä varautumaan kustannusten nousuun ensi vuoden talousarvioissa. Taussista tulevien hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan jatkossa potilaille aiempaa tarkemmin. Loppuvuoden aikana käyttöön otettavissa kutsukirjeissä soittoaika ilmoitetaan vähintään aamu- tai iltapäivän tarkkuudella. Osa yksiköistä ilmoittaa ajan tätäkin tarkemmin. Muutos koskee ennalta sovittuja hoitopuheluja, ei tavallisia puheluita. Tampereella selvitetään ikääntyneiden liikkumistottumuksia ja liikuntapalvelujen käyttöä kyselyllä. Kysely lähetetään tällä viikolla satunnaisesti 2065-85-vuotiaalle tamperelaiselle. Vastata voi postitse tai verkossa. Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin kyselyn tuloksia hyödynnetään liikuntapalvelujen ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kehittämisessä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on tänään selkeää ja poutaista, mutta varsin tuulista. Lämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Länsituuli puhaltaa navakasti ja puuskissa kovaa. Pirkanmaalle onkin annettu tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Ile Kallio, täysi kuu. Oikein mukavaa tiistaita, aurinkoista ja tuulista sellaista. Kyllä vaan ulkona käy aikamoinen vinkka. Tuntuu, että hiuksetkin lähtevät melkeinpä päästä, mutta toivottavasti siellä teillä päin on kaikki kuitenkin kohdallaan. Sähköt toimivat ja ei ole mitään sen suurempaa mennyt sitten tuulen mukana muille maille. Tästä lähtee iltapäivän lähetys. Tässä mennään kaasujohdolla kuuteen saakka ja tietysti tuossa 15 tunnilla saadaan myöskin maakunnan Matti, eli toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ääneen yhdessä Pirkanmaan Mainion kanssa. Ja tällä kertaa Pirkanmaan Mainiona on kenkäkauppias Terhi Nurmi, joka on tehnyt pitkän monipuolisen ja menestyksellisen uran kenkäkauppiana. Hänet tunnetaan ja tiedetään tuolta ikaalisista kuukengästä, mikä on saanut päätöksen siitä, että tämä taival päättyy ja miten pitkän uran tehnyt kenkäkauppias sitten näkee kotimaisen kenkäteollisuuden tulevaisuuden ja miten kenkäkauppa muuttuu jatkossa vai muuttuuko, niin näihin varmasti vastauksia saadaan vielä tuossa noin 15.30 alkaen. Kohta musiikkia Dassalta, sitä ennen kuitenkin tässä Disko ja Routainen maa.

0: Antti Ketonen ja viho viimeinen. Kankaan päästä ja tarkemmin ottaen Kankaanpään seudun lehden toimituksesta kuuluu valitettavia uutisia. Nimittäin heidän toimitukseen on kohdistettu ilkivaltaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Toimituksen auton kaikki renkaat oli yön aikana kuulemma viiletty puukolla ja auton peilit potkittu rikki. Tämän lisäksi toimituksen ikkunaa rikottiin heittämällä siihen tiiliskivi. No, Kankaanpään seudun päätoimittaja Pekka Söderlund ei ole halunnut lähteä arvioilemaan, että mikä voisi olla teon motiivi tai sitä liittyykö tapahtunut lehden journalistiseen työhön, mutta toimituksen työ jatkuu joka tapauksessa normaalisti, vaikka tähän asiaan ja tapahtuneeseen tietysti koko toimituksen väki suhtautuu erittäin vakavasti. Mutta asiasta on tehty rikosilmoitus ja poliisi tutkii asiaa ja tietysti kaikista havainnoista voi sitten ilmoittaa tuonne Lounais-Suomen poliisille, joko sähköpostilla tai puhelimitse. Mutta tällaista valitettavaa toimintaa Kankaanpään seudun toimitukseen. Tosiaan tiiliskivi on heitetty ikkunaan ja renkaatkin on viiletty puukolla, eli tosi surullisia uutisia. Kaija K., kaunis rietas onnellinen, sitä ennen Juha Tapio ja suuremmoinen elämä.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. kaunis, rietas ja onnellinen. Tänään on tosiaan tuulisempi päivä. Siitä jo eilen varoteltiin ja kyllä se näkyy myöskin tuolla sähkökatkokartalla. Energiateollisuus pitää sähkökatkokarttaa yllä ja sieltä selviää, että kyllä Pirkanmaallakin useassa kunnassa on tällä hetkellä sitten sähkökatkoja monilla paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan 74 kunnasta löytyy sähköttömiä asiakkaita, semmoinen noin 8300 ja 20 yhtiöllä. Koko maassa on sitten näitä sähkökatko-ongelmia. No, Pirkanmaalta voi sanoa, että melkeinpä koko Pirkanmaa. No, Parkanossa ei näytä olevan tällä hetkellä sähkökatkoja, eikä Ruovedellä, eikä Mänttä-Vilppulassa, eikä Pälkäneellä, eikä Valkeakoskella, eikä Akaassa, mutta kaikissa muissa on sitten jokunen ainakin asiakas sitten tällä hetkellä ilman sähkökatkoja. No toki tämä tuulinen päivä, vähän myrskyinenkin päivä on aiheuttanut myöskin pelastuslaitokselle tehtäviä. Aamulehti tietää kertoa, että tuohon puolen päivän mennessä on tullut noin 30 tuulesta aiheutuvaa vahingontorjuntatehtävää Pirkanmaalle. Ja suurin osa niistä on sijoittunut Tampereelle. Ja kuolemanveneet eivät meinaa pysyä laiturissa Pyhäjärvellä, kun köydet hankkaavat poikki. Näin on pelastuslaitokselta kerrottu ja osa tehtävistä on koskenut sitten myöskin kaatuneita puita. Mutta tänään tuuli tuivertaa. Kyllä se tässä vielä hyvin pitkälti iltaan asti, mutta huomennakin tuulinen päivä, mutta ei sentään myrskytuulia. Mutta kyllä tuossa alkuillasta sitten pikkuhiljaa alkaa sitten tuuli tyyntymään. Ihan kohta on musiikkia Boni M:ltä, sitä ennen vielä Kake Randeliinia ja Oman kylän

Näin soi. Oni M:ltä musiikkia tiistai-iltapäivässä. Ja huomenna on keskiviikko. Se tietää myöskin sanossaa ohjelmaa Suradion aaloille sitten 10 tunnilla aamupäivästä. Ja huomenna on keskiviikko. Se tietää myöskin sanossaa ohjelmaa Suradion aaloille sitten 10 tunnilla aamupäivästä. Ja aikamoisesti on tullut.

0: vaikkapa ruokaa. Ja riittääkö sitten ruoan lisäksi rahat lääkkeisiin? Tai onko käynyt niin, että on pitänyt nipistää vaikkapa sitä ruoasta, jotta saa lääkkeet ostettua? Ja entäpä sinä, joka olet vasta jossain kohtaa pääsemässä eläkkeelle? Uskotko, että pääsemäsi eläkkeelle, koska tästäkin on moni sitä mieltä, että ei välttämättä saas nähdä, tuleeko sitä eläkeikää koskaan sitten nähtyä ja eläkepäiviä, kun koko ajan eläkeikää nostetaan. Mutta uskotko siihen, kun se päivä joskus tosiaan koittaa, niin riittääkö sun tuleva eläke sitten elämiseen? On se sitten 5, 10 tai 20 vuoden kuluttua? Ja mitä mieltä oot siitä, pitäisikö näitä eläkkeitä nyt sitten kuitenkin leikata, vaikka Suomen talous tosiaan on näin huonossa kunnossa, vai onko niin, että osan eläkkeisiin voisi koskea, mutta toisiin ei, vai onko ihan yleisesti, että on varaa leikata tai ei ole. Ja mitä oot mieltä, kuinka pitkään ihmisen täytyy tehdä töitä ennen kuin pääsee eläkkeelle, onko joku ikäraja ja onko se kaikissa sama? Vai mitä? Mitä oot mieltä? Tosiaan vastauksia, niitä on tullut jo iso nippu ja vielä mahtuu mukaan. Voit osallistua toki huomenna suoraan lähetykseen, mutta voit myöskin jo ennakkoon laittaa omia mielipiteitä tulemaan. Joko ihan viestin kautta tai sitten toinen, mikä nyt on lähtenyt oikein lentoon, niin ääniviesti. Siihen voit kertoa omin sanoin omat tuntemuksesi aiheesta. Ja tuolta meidän nettisivuilta, kun laittaa ääniviestiä tulemaan tai sovelluksen kautta, niin siinähän on se kiva puoli, että sä voit kuunnella sen viestin etukäteen ennen kuin sä painat lähetä. Jos tuntuu, että no tulipas ihan hölmösti sanottua, niin sit voi uusia ja tehdä uuden äänittäjä. Ja sitten jos on tyytyväinen, niin painaa, että lähetä. Mutta radiosum.fi, sieltä ohjelmat, osallistuja, sano sä, me ihmeessä kertomaan oma mielipiteesi tähän eläkeasiaan.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4. Lahdesjärvi. Tampere.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ykkönen, wow!
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pyhimmät enkelit. 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello ja tasalyömällä sitten tuoreita uutisia ja säätietoja jo huomiselle keskiviikolle. Ennen sitä musiikkia Pihlajalta sekä tässä Teemu Roivainen ja Hiekkalinna.

0: Radio Sun.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kai Sulämsä. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervannan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa Sentlementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: Tämän.
1: Hurmaja on toinen parhaissaan. Oikein mukavaa tiistaita, 6. päivä lokakuuta on tämä päivä. Ja se on muuten Pinjan ja Mintun nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin tällä päivämäärällä muuten vuonna 1927 on ensimmäinen äänielokuva saanut ensi iltansa. Ja tuo elokuva oli The Yacht Singer, tosiaan vuosi 27, eli siitäkin on jo piakkoin 100 vuotta aikaa. Mutta tällä päivämäärällä myöskin on Instagram avattu ja se vuosi oli sitten 2010, eli silläkin on jo pitkä taival. Ja pakko todeta, että en ole kyllä itse Instagramin käyttäjä ole ollut noin pitkään, joten ehkä jopa itselle vähän yllätyksenä, että 2010 oli tuo vuosiluku, mutta näin tietää historiankirjat kertoo. Mitä kuuluu sitten tähän päivään ja tähän vuoteen, niin niitähän toki tässä tiiraillaan muun muassa tulevat tunnit ja ensi tunnilla sitten saadaan ääneen myöskin maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota. Mutta nyt ääneen saadaan puolestaan Elonkerjuu. Tämä on iloisten laulujemme maa.

0: Dingo ja kerjäläisten valtakunta. Yle tietää tänään kertoa, että tuolla kun Tampereen Teiskossa heinäkuussa sattui raju mökkipalo, niin tämän mökkipalon palotutkinta on nyt valmistunut. Tuossa palossahan kuoli nuori mies ja kaksi nuorta miestä loukkaantui vakavasti. Tuon rajun palon syttymissyytä sitä ei heti pystytty selvittämään, mutta nyt sitten valmistuneessa palon tutkintaselosteessa arvioidaan, että palo sai alkunsa tulisijasta tai hormista lähteneestä kipinästä tai kekäleestä. Palaneen rakennuksen tulisija oli lämmitetty illan aikana ja tulisijassa oli ollut tuli, kun viimeinen hereillä ollut oli mennyt nukkumaan. Mutta siitä ei ole selvyyttä saatu, alkoiko palo rakenteista vai tulisijan läheisyydessä olleesta palavasta materiaalista. Kuulemma niin tulisijan kuin horminkin tiivyyttä on tutkittu savupatruunalla ja vuotoja on kuulemma ollut, mutta palon voimakkuudesta ja rakenteiden sortumisesta johtuen tutkinnassa ei ole voitu sitten varmuudella sanoa, aiheutuivatko vauriot tulipalosta vai olivatko ne olemassa jo ennen palua. Mutta palotutkinnassa pystyttiin kuitenkin sulkemaan pois rakennuksen syttyminen ulkoa. Mutta tällaisia tietoja liittyen tosiaan tuohon tosi rajuun tulipaloon, mikä tapahtui Tampereen Teiskossa heinäkuun puolella. Ihan pian musiikkia Whitney Houstonilta, sitä ennen vielä Laura Närheltä ja Eeriniltä, Siskoni.
1: Radio Sun.
2: Veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
11: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Närhen ja Eerin jälkeen musiikkia tässä on Whitney Houstonilta. Saastamalassa Salunojan tiellä on tarvittu tänään pelastuslaitosta. Siellä on ollut liikennevälinen palo tuolla Salunojan tiellä hieman ennen iltapäivä yhtä. Ja kuulma puintitöissä on ollut leikkuu, puimuri oli syttynyt palamaan. Koneen kuljettaja oli saanut alkusammuttamalla palon sammumaan ja pelastuslaitokselta kaksi yksikköä on käynyt sitten lämpökameroiden avulla varmistamassa, että palo todellakin on sammunut. Puimurin omistaja kulma selvittää puimurille aiheutuneita vahinkoja ja mikä tärkeintä, kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta tällainen välinepalo tosiaan Saastamalassa Salunojan tiellä tänään tuossa noin puolitoista tuntia sitten. Eru Kettunen ja Rooma, sitä ihan pian tässä tiistaissa, sitä ennen Lauri Tähkä ja Saat syttymään.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Reino Nurdin ja pysähdy kanssani tähän. Kohta luvassa kello 15 uutiset ja saa tiedot sitä ennen vielä A-Aallon rytmiorkesterilta musiikkia sekä tässä Samuli Edelmania silmät.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutkut.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
4: Kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi. Te.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio Sun. Uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervannan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa Sentlementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
6: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
6: Sunradion sää.
2: Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Esa Kaartamo ja Onnen kulkuri. Tiistai-iltapäivässä tuuli tuivertaa. Tuossakin meillä kävi ovella vähän vieraita ja tuntui, että ulko-ovi lähtee kyllä lentoon. On kyllä semmoisia tuulen puuskia, että huhu. Ja kyllä vaan tämä myrskytuulet vielä vaikuttavat Pirkanmaallakin pitkälti iltaan saakka. Tuossa tasalyömällä on taas sähkökatkokartta päivittynyt ja sen tietojen mukaan noin 6500 sähkötöntä asiakasta on sitten koko maassa ja suurin osa on sitten täällä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Mutta tiistai-iltapäivää mennään tuulesta huolimatta ja tällä tunnilla saadaan ääneen myöskin Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti. Ja Matti Pulkkisen vieraana on tällä kertaa kenkäkauppias Terhi Nurmi, joka on tehnyt pitkän uran kenkäkauppiana tuolla Ikaalisten suunnalla kuukengän kauppiaana. Ja nyt sitten näyttää siltä, että kauppias lopettaa kenkäkaupan hallitusti. Mitä se tarkoittaa ja mikä on saanut tähän päätökseen ja mitä ylipäätänsä kotimaiselle kenkäteollisuudelle kuuluu ja tapahtuu tulevina vuosina. Millaiset mietteet Terhi Nurmilla on näihin asioihin, niin niistä kuullaan jo parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta kuullaan uutta musiikkia Ressu Redfordilta. Muista meidät näin. Sitä ennen vielä Anssi Kela ja Jennifer Aniston.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.
1: Elämäni pitkä, mut lyhyeltä tuntuu. Saanut jo niin paljon.

0: Näin musiikkia Eerniltä on elämän laina. Kello on 3:20 tässä tiistaissa ihan kohta päästetään ääneen maakunnan Matti sekä Pirkanmaan Mainio. Ja heidän matkassaan mennään sitten aina tuonne iltapäivän 4 saakka. Ja siitä iltapäivä jatkuu sitten vielä pari tuntia aina 6:00 saakka. Ja Illemmallahan on luvassa sitten vielä tiistai-tansseja. Mutta ennen kuin päästetään maakunnan Matti ääneen, niin otetaan musiikkia Suurimalta ja Simo Silmulta. Sä et vielä lähtisi pois, kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Ja erittäin raikkaan myrskyistä tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaan maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja hupsista hupsista. Tänä päivänä Pirkanmaan mainion on Terhi Nurmi Ikaalisista. Ja Terhillähän on sellainen juttu nyt tässä käsissä, että 26 yrittäjävuoden jälkeen hän on sulkemassa ikaalislaisen maamerkin kuukenkä kaupan. Tervetuloa Terhi tänne Pirkanmaan mainioksi.
2: Kiitos Matti, kiva olla täällä.
1: Ja tässä on nyt sitten tosiaankin sellainen, että aikamoinen matka mahtuu tuommoiseen runsaaseen vuosisadan neljännekseen, jonka sinä olet tehnyt kenkäkauppiaana ja ennen kaikkea myös sitten sinä yrittäjänä, niin mitenkä sitä kuvaisit?
2: No matka on ollut nopea ja hieno. Että tuntuu, että on saanut olla niin sanotusti semmoisen muodin ja liike-elämän aallon harjalla näin niin kuin Suomen mittakaavassa. Ja on ollut paljon onnistumisia ja hyviä aikoja kenkäkauppiaana ja matkassa on ollut jokapäiväisiä kohtaamisia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja nyt vähän kauhistuttaa, että miten pärjään ilman tätä kenkähärdelliä ympärilläni. Ja tuohon aikaan liittyen niin muotihan on sikäli hauska juttu, että se kiertää kehää ja tässä pariin kertaan olen ehtinyt näkemään saman muodin tämän 26 vuoden aikana, että silloin aina ajattelee, että kuinka vanha mä oikein olen, kun jo nämä korot tai kärkimallit tulee taas uudestaan.
1: Ja taatusti kuulijoita kiinnostaa sellainen asia, että miten sinun oma kenkähuolto sitten jatkossa?
2: Mulla on aika mittavat varastot kotona, että katsotaan kauanko niillä pärjää, mutta on kyllä semmoinen ihminen, joka aina haluaa uutta, että veikkaan, että ne kyllä silti täydentyy.
1: Ikaalinenhan on siitä mielenkiintoinen seutukaupunki, se on etenkin aikaisemmin ollut, että sen ympärillä on selvästi tämmöinen niin kuin kaupallinen asiakaskunta keskittymä ja kaupalliset palvelut ovat olleet hyvin laajat ja niitä on arvostettu ja tällä tavalla ihmisiä on tullut pitkienkin matkojen päästä, niin mitenkä tämä on heijastunut ja näkynyt siellä sinun kenkäkaupan arjessa?
2: No kyllä se silloin, kun mä aloitin vuonna 2000, niin oli selvästi vielä semmoista niin kuin kauppalan henkeä siinä ilmassa. Mutta sitten maailma oli jo kovassa muutosvauhdissa ja palveluita, joita aiemmin sai vain Ikaalisista, ne rupesikin syntyä joka paikkaan. Ja asiointiliikenne sieltä Jämijärveltä ja Parkanosta ja Hämeenkyröstä niin alkoi pikkuhiljaa hiipumaan. Ja meillä oli semmoinenkin aika on Ikaalisissa ollut, että kun meillä oli Alko ja muualla ei ollut. Ja sitten Kyröskoskeltakin tultiin hirveätä höykää aina taksitajo yötä päivää melkein, kun ne kävi ihmiset Alkossa. Ja meillä on ollut semmoisia liikkeitä, mitä ei ole ollut näissä muissa kunnissa tässä lähellä. Se kyllä siinä alkuajoissa vielä kuukengänkin myynneissä tuntui, että meillä käytiin kaupoilla.
1: Ja todellakin sinulla ensimmäinen kenkäkauppa oli siellä oikeasti siellä kauppalan lähellä, taikka kaupallassa.
2: Joo, siellä oli semmoisissa tiloissa kuin kenkähaka, jossa oli toiminut jo kahden sukupolven ajan kenkäliike.
1: No uudistuminen ja muutos ovat ainaiset kumppanukset, niin kuin me varmaan mainiosti tässä kaikessa elämässä ja tekemisessämme niin tiedetään, niin mitä sä ajattelet siitä, että mitkä muutokset ja uudistukset ovat olleet sinun urallasi merkityksellisiä ja käänteen tekeviä?
2: No itse tehtyjä uudistuksia, niin ne on ollut niin kuin kaupallisesti niitä suurimpia ja vaikuttavimpia, että ensimmäinen oli se, että siirsin sen liikkeen sieltä kenkähaan tiloista, mistä äsken oli puhetta, niin Ikaalisten vanhasta kauppalasta siihen Ikaalisten sisääntulotien varteen. Ja toinen on ollut sitten samoihin aikoihin, mulle tuli isommat tilat silloin, niin kuukengän ohelle perustin tällaisen vaateliikkeen ja Se ajatus siitä, että Ikaalisissa lopetti tällainen laaja vaatekauppa kuin Kyrösvaate. Ja sitten rupesin pelkäämään, että tässä tulee ostovuotoa ja sen tukkimiseksi sitten perustin tämän vaateliikkeen. Ja se osoittautui tosi hyväksi kompoksi tämä kenkä- ja vaatekauppa. Ja sitten vielä mun perheen kanssa perustettiin yhdessä tämmöinen kuin Kenkäkosmos-niminen kenkäkauppa Tampereen Lialahteen. Ja se toimi siellä yli 15 vuotta ja se toi myös monenlaista hyvää synergiaa. Että nämä kolme asiaa siinä niin kuin itse tehtyjä uudistumisia, mitkä oli kaupallisesti niin kuin hyviä ratkaisuja. Mutta sitten on tietysti ollut muutoksia liiketoimintaympäristössä, jotka ei ole ollut omissa käsissä. Ja ne on ollut pääasiassa niin kuin negatiivisia omalle liiketoiminnalle. Ja no, yksi on tietysti niin kuin nettikaupan synty. Ja sen niin kuin kehitys ja tuleminen niin on ollut niin kuin semmoinen suhteellisen hidas ja ennustettava prosessi. Että siihen on niin kuin ehtinyt mukautuun. Että En pidä sitä, niin kuin, se on vaan niin kuin muutosta, mitä tapahtuu ja siihen on sopeuduttava. Mutta sitten on ollut semmoisia totaalisia ja salamannopeita muutoksia, kuten korona vuonna 2020, johon kukaan ei osannut varautua ja jonka aiheuttamat muutokset ovat vieläkin läsnä.
1: Kyllä.
2: Mut isoin muutos markkinassa meidän kannalta on kuitenkin ollut markettien ja halpakauppojen niin kuin määrän räjähdys ja heillä on kenkiä ja vaatteita myynnissä ja aukioloajat, joihin ei kuukengän kokoinen liike pysty vastaamaan. Mm. Että tällaisia uudistumisia ja muutoksia on koettu 26 vuoden aikana.
1: Kun tieto tämän kenkäkaupan loppumisesta ja lopettamisesta sitten tuli, sinä olit tehnyt päätöksen, niin minkälainen se oli ihmisten reaktio siellä?
2: No, kyllä pelotti itseäkin se ilmoittaminen ja kyllä ne kommentit oli, että voi ei ja ikävää ja harmia. Sitten tuli myös heiltä kiitosta näistä vuosista ja mulla olikin siinä oikein suunnitelma, että mä teen alusta asti hyvin selväksi perustelut, miksi mä olin päätynyt tähän vaihtoehtoon ja tiedotin niistä avoimesti, niin siksi se palaute oli sitten sen tyyppistä, että tämä on ikävä uutinen, mutta me ymmärretään. Mm.
0: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
5: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
5: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio.
1: Ja maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Permediasta ja tänään lokakuisena tiistai-iltapäivänä Pirkanmaan mainion on Terhi Nurmi, kenkäkauppias ja yrittäjä Ikaalisista. No, miten sinä sitten valmistelit tätä luopumispäätöstä ja mitkä kaikki seikat siihen vaikuttivat?
2: No, koronan jälkeen se kauppa ei lähtenyt sitten käyntiin entiseen malliin. Ja muutama vuosi siinä meni niin kuin odotellessa ja ihmetellessä, että koska se korona edeltänyt arki palaa, mutta ei se palannut. Ja siinä korona aiheutti sen, että kulutustottumukset ja töissä käynti ja vapaa-ajan vietto, vähän niin kuin kaikki muuttui monen ihmisen elämässä. Ja sen myötä niin kuin kenkien ja vaatteiden kysyntä vähentyi ja on vähentynyt. Ja sitten vielä lisäksi maailmalta alkoi tulla huonoja uutisia, joka vielä lisäsi niin kuin jarrua ihmisten kulutukseen. Eli Ukrainan sota alkoi ja siitä alkoi melkoinen muutosten aalto sitten. Sähkön hinnan nousu, alvin korotus, sitten vielä herra Trump, joka lisää epävarmuutta ja on aiheuttanut myös tämän bensan hinnan nousun. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että rahan määrä, paljonko ihmisillä on käyttää kulutukseen, niin se on pienempi kuin aikaisemmin ja ollaan varovaisempia. Meidän alalla pitää ostot tehdä noin puoli vuotta tai jopa nykyään jo vuosi ennakkoon. Ja nämä nopeat muutokset, joilla on suora yhteys myynnin kehitykseen, niin on täysin ennustamattomia. Tähän päälle vielä Suomen 20 vuotta kestänyt taantuma, jonka kääntymistä nousuun niin, että se vaikuttaisi kovin nopeasti kivijalkakaupan myyntiin Ikaalisissa, niin en usko tapahtuvan kovin nopeasti.
1: Kun tämä asiakaskunta on rakentunut sinunkin tapauksessa, niin todellakin tämän neljännesvuosisadan aikana ja ihmiset ovat tottuneet luottamaan, että Terhiltä saa, on jalka sitten vähän minkälainen tahansa kokonsa taikka muotonsa, niin puolesta, niin mitä sinä ajattelet nimenomaan, kun uskolliset asiakkaat ovat nyt sitten tässä uuden edessä, että minkälaisia ajatuksia heillä on?
2: No kyllä varmaan moni on aika niin kuin pettynyt ja varmaan nyt kun ovat kehityksen huomenneet, mikä on Ikaalisissa ja muissakin samankokoisissa kunnissa, niin ovat niin kuin ehkä jopa pelänneet, että jotain tällaista tapahtuu. Ja itselle kyllä vaikeimpia asioita tämän lopettamispäätöksen tekemisessä oli nimenomaan tunne siitä, että pettää niin kuin kanta-asiakkaansa. Että heidän ansiostaan me olemme pystyneet toimimaan kuitenkin 26 vuoden ajan, että on kiitollinen siitä heille ja toivon, että he löytävät uusia polkuja sitten. Kyllä. Etsiä näitä kenkätuotteita.
1: No Terhi, kaikki, jotka sinut tuntevat, niin tietää, että sinulla on erittäin toimivat ja tehokkaat verkostot, yhteistyökumppanit ja näin edelleen. Niin mitä ajattelet, että se vaikuttaa esimerkiksi kenkätehtaille tai maahantuille tai muille, joiden kanssa sinä olet? Minkälaisia tunnelmia siellä on?
2: No kyllä Suomi on niin pieni markkina, että jokaisen vähittäiskaupan ja jakelijan poistuminen markkinasta on niin kuin iso juttu. Että kyllä heilläkin on niin kuin vaikeat ajat ja paljon niin kuin mietittävää. Kuinka toimintaa jatkaa. Ja nythän on moni kenkäkauppa viime vuosina lopettanut ja tällä hetkellä lopettamassa. Että esimerkiksi ihan siinä lähietäisyydellä Sastamalassa, niin siellä on kanssa loppumyynti menossa.
1: No sitten sinulla on ollut erittäin kovia ammattilaisia Terhi töissä siellä, pitkän linjan kenkäkauppiaita. Näin, mitä ajattelet, että minkälainen tulevaisuus heillä on?
2: No, minulla on ollut nämä samat työntekijät vuosia ja toivottavasti he työllistyy jatkossa. Ja kuten sanoit, he ovat ammattilaisia ja tietää jo, kun asiakas nousee autosta, että siinä pihassa, että minkä kokoiset. Ja kuten sanoit, he ovat ammattilaisia ja tietää jo, kun asiakas nousee autosta, että siinä pihassa, että minkä kokoiset, minkä tuumakoon farkut.

tykkään tosi paljon Mariskasta. Ja sitten, että se biisi on tosi hullunkurinen. Siinä puhutaan hauesta ja kun pienenä on ollut meidän mökillä saaressa Kyrösjärvellä, niin siellä oli sellainen ylimetrinen pahvihauki seinällä ja tässä biisissä se lähtee sieltä seinältä uimaan.

0: Ja todellakin niin tuota, hauki on kala tästä biisistä. Tuli hyvä fiilis ja mieli. Minä olen maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen. Ja tänä päivänä meillä on Pirkanmaan mainiona Terhi Nurmi, Ikaalisista, kenkäkauppias. Kotimaisuus on edelleenkin erittäin tärkeä asia, joka meidän kaikkien pitäisi omassa käyttäytymisessämme ja toimissamme muistaa, niin mitä sinä ajattelet tästä kotimaisesta kenkäteollisuudesta ja sen tulevaisuudesta?
1: No, meillä on muutama iso toimija, kuten Sievi ja Kuoma, jotka valmistaa ihan

0: ihan kaiken alusta loppuun Suomessa. Ja he toivottavasti pärjäävät jatkossakin, uskon kyllä. Mutta moni todella hyvä toimija on joutunut lopettamaan, kuten esimerkiksi Seinäjokelainen Janita. Ja heidän kohtalukseen koitu Venäjän viennin tyrehtyminen. Ja Suomi on niin pieni markkina, että ellei ole niin kuin vientiä, niin täällä on tosi vaikea pärjätä. Ja valitettavasti, koska nämä tehtaat on joutunut yksi toisensa jälkeen sulkemaan ovia, niin tietysti se alan osaaminen rupeaa myös loppumaan sitten, että vaikka myöhemmin tulisikin tarvetta perustaa uusia, niin mistä saadaan sitten enää osaavaa henkilökuntaa.
1: Kyllä kierre on niin kuin valmiiksi syntyy tuossa. Samalla tavalla iso kysymys on se, että millä tavalla koko kenkäkauppa muuttuu jatkossa. Mitä siitä ajattelet?
0: No, mä näkisin, että tulee tämmöisiä niin kuin lippulaivamyymälöitä. Niitähän on jo niin kuin paljon. Ja jotka on vähän niin kuin tämmöisiä samalla niin kuin showroomeja, jossa esitellään brändin kaikki tuotteet hienosti esillä. Kaikki koko mallisto. Ja missä asiakkaat voi käydä tutustumassa ja sovittamassa tuotteita. Mutta sitten mä uskon, että siellä ei välttämättä ole kauhean isoja varastoja siellä lippulaivamyymälässäkään, että varmaan usein käy niin, että tulevaisuudessa, että se tuote tilataan asiakkaalle ja se mahdollisesti menee vasta valmistukseen ja tuotantoon siinä vaiheessa, kun tilaus on tehty. Että varastot tulevaisuudessa tulee olemaan niin kuin tosi pieniä, koska tuotteita ei haluta tehdä turhaan. Ja tietysti myös nettimyynti kehittyy. Kohta varmaan voisi skannata jalan jo omalla kännykällä ja saada sitten varmemmin sopivan kengän sovittamatta. Kaiken näköinen teknologia tulee tuossa kehittymään ja se tähtää nimenomaan siihen, että varastot tulee olemaan niin kuin hallittavampia.
1: Mitäs Terhi ajattelet siitä, että onko mahdollista tämä kenkien kierrättäminen ja niin kuin uudelle omistajalle käyttö? Että pienillä lapsillahan tätä tehdään, mutta onko se isommin mahdollista?
0: En oikein usko, että kyllä niihin kenkiin jää käyttäjästä sellainen jälki, että sitä on vaikea poistaa seuraavalle, että jos vaikka astut linttaan, niin sitten se siirtyy sille seuraavalle helposti se ongelma, jos niin ei sitä kenkää saa niin kunnostettua, vaikka sen saisi päältäpäin kunnostettua hienoksi, mutta siinä on sen käyttäjän sen jälki, jalanjälki.
1: Eikö olekin Terhi sillä tavalla, että ammattilainen ei pääse niin sanotusti näistä erityispiirteistänsä, että sinä aina väistämättä katsot, että minkälaiset jalkineet sitä vastaan tulijalla on ja tällattia näin. Minkälaisia?
0: Kyllä katson.
1: Minkälaisia kengänkäyttäjiä, kenkien käyttäjiä me suomalaiset olemme?
0: No me ollaan sellaisia, jotka käyttää kengät niin kuin todella loppuun. Suomalaisilla ei ole yleensä vaihtokenkiä kovin monia. Että kesällä on käytössä yhdet kesäkengät ja talvella yhdet talvikengät. Ja, en tiedä, onko se hyvä vai huono. Tietysti ei ylikuluteta ainakaan, mutta kengän pitäisi myös välillä levätä. Jalka on aika kova hikoileen ja se kenkä imee sen kaiken kosteuden ja jos se laitetaan joka päivä jalkaan, niin se ei pääse kuivumaan siinä välillä. Ja se vaikuttaa kyllä sen kengän käyttöikään.
1: No maailma on todellakin täynnä kenkiä ja meillä täällä omassa maan osassamme Euroopassa on paljon tällaisia kenkämaita, Italia, Espanja ja Ranska ja tällä tavalla näin. Niin mitä sinä ajattelet siitä, että mitenkä tämmöinen suomalainen maku sitten suhtautuu näihin meidän muihin maan osan maihin?
0: Kyllä se maku varmaan suhtautuu hyvin. Siellä on todella upeita, hienoja kenkiä, mutta valitettavasti niiden lestit usein on sellaisia, että ne ei soisi suomalaiseen jalkaan. Että me ollaan vähän semmoisia suokävelijöitä ja jotkut italialaiset on, ne on semmoisia kapeajalkoja suurimmassa osassa tapauksista niin meille ei vaan sovi samat kengät. Leskillisesti.
1: 26 vuoteen mahtuu niin paljon kokemuksia ja niin kuin puhuit tuossa alussa, niin on näitä erilaisia trendejä ollut. Niin Terhi, mikä kenkämuoti olisi sinun puolesta saanut jäädä olematta?
0: No Kyllä mun puolesta olisi saanut jäädä olematta silloin aika alussa, niin tuli ne skeittikengät. Ja niitä kyllä myyntiin hyvin, että sikäli toisaalta ihan hyvä, että ne oli, mutta niitä myös käytettiin niin kuin todella väärin, että niitä ei nauhoitettu ja niissä on jäykät pohjat ja niillä käveltiin nauhat löysänä, niin ne hajosi todella helposti sieltä sisältä, varsinkin kantapäästä, että niistä tuli aika paljon valituksia ja siinä olikin sitten kova selittäminen, mistä se johtuu.
1: Tämän kysymyksen olet kuullut varmaan joka päivä nyt sitten viimeisen kuukauden, taikka viime kuukauden ajan, niin mitä tulevaisuus tuo meidän Terhille?
0: No ihan lyhyellä tähtäimellä niin matkustamista tyttären kanssa. Hän pitää nyt välivuotta valmistuttuaan ylioppilaaksi keväällä ja me sitten lähdetään katsomaan lunneja Islantiin ja sitten me mennään vähän vaeltelemaan Norjaan ja sellaista. Ja koska yrittäjänä oleminen on sopinut mulle ja on siitä nauttinut, niin jatkan luultavasti sillä tiellä. Alavainon mietinnässä vielä, että mikä se on.
1: No, siellä voi löytyä jopa se, että Islannista.
0: Niin, kyllä. No niin, siihen mä luotan.
1: Ihan täydellisesti. Satujen saari ja arvoituksellinen paikka, niin sieltä se löytyy. Hei Terhi, kiitoksia erittäin paljon sun radion puolesta pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja se jatkukoon sitten tulevaisuudessa onnea uuteen loikkaukseen elämässä eteenpäin.
0: Kiitos paljon ja hyvää syksyä kaikille kuuntelijoille ja myös sinulle, Matti.
1: Kiitos.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
9: Te.
10: Radio Sun, uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä. Tampereella Hervanan vapaa-aikakeskuksen ja Kaukajärven vapaa-aikataloon avataan uudet kohtaamispaikat. Kaikenikäisille tamperelaisille avoimissa tiloissa voi tavata muita ihmisiä, osallistua toimintaan tai viettää aikaa yhdessä. Säännöllinen toiminta käynnistyy 19. lokakuuta, mutta avoimia toimintapäiviä järjestetään jo aiemmin tässä kuussa. Kohtaamispaikkojen toiminnasta vastaa St. Clementti Tampere. Asukkaat ja järjestöt voivat myös itse järjestää tiloissa kaikille avointa toimintaa.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Laura Närhi ja sinä kaunein lintunen. Pari tuntia vielä iltapäivälähetystä mennään Kaisun johdolla ja illemmalla sitten tiistai-tansseja, mutta tuossa ensi tunnin puolella puhutaan vähän jääkiekosta, mutta ei ihan tavalliseen tapaan, nimittäin puhutaan jääkiekosta valokuvien kautta, nimittäin Tampereella Museokeskus Vapreikissa avautuu huomenna uusi valokuvanäyttely, joka esittelee Jukka Raution jääkiekkovalokuvia liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Mikä on tämä näyttely ja mitä kaikkea se tarjoaa kävijälle tämän Laukauksia jäältä juhlanäyttely, niin otetaan siitä tosiaan selkoa. Sitten ensi tunnilla tuossa noin puoli kuuden aikaa, kun itse Jukka Rautio on aiheen tiimalta meillä haastattelussa. Kohta musiikkia Celine Dionilta, sitä ennen vielä A-Aallon rytmiorkesteri ja Hotelli Hiljainen.

0: Mariska ja Typö tyhjiin. Pirkanmaan pelastuslaitos on tiedottanut tämän päivän Pirkanmaan tuulivahingoista. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut noin 70 vahingontorjuntatehtävää tänään aamu 10 ja iltapäivä 3:30 väliseltä ajalta. Ja vahinkoja on ollut kuulemma ympäri Pirkanmaata ja haastavimmat tilanteet ovat olleet Tampereen Pyhäjärvellä Ratinan ja Hatanpään venelaitureissa. Kuulemma suurin haaste on ollut saunalauttojen kanssa, joissa on ollut riittämättömät kiinnikkeet ja kaksi saunalauttaa on jouduttu väliaikaisesti kiinnittämään Viinikanlahden puhdistamon rantaan. Ja pelastuslaitos toteaa, että myöskään veneiden kiinnitys ei ole ollut riittävä ja veneet ovat päässeet osittain irti laiturista ja rikkoutuneet. Muutoin tuuli on kuulemma pääasiassa kaatanut puita. Mutta tällaiset päivitykset ja tilannetiedot pelastuslaitos on kertonut liittyen tämän päivän tuulivahinkoihin Pirkanmaalla.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Vau, wow, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kone ja sininen mekko. Pirkanmaan hyvinvointi... alue, en siis sano laitos, mutta alue tiedottaa, että lastensuojeluilmoituksiin liittyen on tullut huijausviestejä. Eli hyvinvointialueelle on tullut tietoon useitakin tapauksia, joissa asiakkaalle on lähetetty sähköpostilla huijausviesti lastensuojeluilmoituksista. Huijausviestissä on kerrottu, että asiakkaasta on vireillä lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Ja viestissä on ollut vieläpä linkki, jonka kautta asiakas on sitten voinut tarkistaa ilmoituksen sisällön. Ja hyvinvointialue nyt painottaa, että tällainen viesti ei ole Pirkanmaan hyvinvointialueen lähettämä. Ja jos lapsesta tehtäisiin oikea lastensuojeluilmoitus, niin perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Eivätkä hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät lähetä asiakkaille mitään linkkejä sähköpostin kautta. Ja hyvinvointialueen työntekijät eivät lähetä asiakkaille viestejä liittyen lastensuojeluilmoituksiin, jossa pyydettäisiin kirjautumaan pankkitunnuksilla johonkin palveluun. Eli aina kun pyydetään jotain pankkitunnuksia, niin silloin pitää kellojen soida ja todeta, että tämä ei kyllä ole sitten oikea paikka ja oikea sivusto. Mutta valitettavasti jälleen huijausviestejä liikkeellä ja nyt sitten hyvinvointialueen nimissä ja lastensuojeluilmoituksilla sitten pelotellaan. Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan, sitä ennen vielä Markku Aro ja kestän mitä vaan.

0: Radio Sun.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tosi yksinkertaista, kun hyväksyn toisen tässä universumissa. Älä huoli, loista niin, että muut sokeutuu. Ei mulla muut, au revoir.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

Näin soi Fredin klassikko Kolmatta linjaa takaisin. Tiistai-iltapäivässä kello nakuttaa seuraavaa tasalyömää ja sehän on iltapäivän 5 ja silloin kuullaan sitten vähän päivitettyä uutispakettia. Tietoa muun muassa siitä, millaisia vahingontorjuntatehtäviä Pirkanmaan pelastuslaitoksella on tänään ollut. Noin 70 vahingontorjuntatehtävää ollut 10:30 välillä. Uutisissa tietoa myös siitä, kuinka posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelmien mukaan nyt sitten postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Mutta näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua. Ennen uutisia tässä musiikkia vielä muun muassa Jannika P:ltä. Tämä on Mania.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut noin 70 vahingontorjuntatehtävää eri puolilla maakuntaa tänään kello 3:30 välillä. Haastavimmat tilanteet ovat olleet Tampereen Pyhäjärvellä, Ratinan ja Hatanpään venelaitureilla. Kaksi saunalauttaa on jouduttu kiinnittämään väliaikaisesti Viinikanlahden puhdistamon rantaan, koska niiden kiinnitykset eivät ole olleet riittäviä. Myös veneitä on irronnut laitureista ja rikkoutunut. Lisäksi tuuli on kaatanut puita. Pirkanmaan hyvinvointialue varoittaa huijausviesteistä, jotka liittyvät lastensuojeluilmoituksiin. Hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa sähköpostissa väitetään, että vastaanottajasta on tehty lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Viestissä on linkki ilmoituksen tietojen tarkistamiseen. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä lastensuojeluilmoituksiin liittyviä linkkejä sähköpostitse. Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leudontuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Frans Harju ja Minä sydän sinä. Mukavaa tiistaita, tuulista sellaista, mutta tänään on tuulet tuivertaneet, mutta meillä on tällä tunnilla katse jo huomiseen keskiviikkoon ja Tampereelle museokeskus Vapriikkiin. Nimittäin siellä avautuu uusi valokuvan näyttely Laukauksia jäältä, joka on Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely. Millainen näyttely on sitten tarkemmin ottaen kyseessä ja millaista se valokuvaajan työ on ollut 30 vuoden ajan niin Liigassa, MM-kisoissa ja olympialaisissa, niin näihin saadaan vastauksia sitten tällä tunnilla, kun Jukka Rautio on aiheen tiimoilta meillä haastattelussa. Ihan kohta musiikkia Taylor Swiftiltä, sitä ennen kuitenkin Charles Blumania ja Liigaa sain.

0: suvi teräsniska ja en saanut sua pilviin. Akaan seutu tietää tänään kertoa, että Akaan kaupunki suunnittelee uuden lukion rakentamista Toijalan aseman seudulle junaradan pohjoispuolelle, veturimuseon puolelle. Akaan valtuustohan päätti jo syyskuun lopulla, että uusi lukio rakennetaan aseman seudulle osana kaupungin hallinnon tilojen kokonaisuutta ja lehden tietojen mukaan toi kehityshanke kattaa noin 7-8 hehtaarin alueen, johon kuuluu muun muassa Ryörintien pysäköintialueita. Ja kaupunki toki omistaa laajalta alueelta myöskin näitä maa-alueita. Mutta lukion tarkkaa sijaintia ei ole kuulemma vielä päätetty, vaan rakennusten sijoittelu tarkentuu sitten hankekehityksen, suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. Ihan kohta musiikkia Samu Haaperilta, sitä ennen vielä Agents, joka toteaa aivan totuudenmukaisesti. Uuteen kesään niin paljon aikaa on.
1: Radio Sun.
2: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
5: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
9: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
10: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
11: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Haaperjassa.
1: Samu Haaperjassa. Tampereella museokeskus Vapriikissa avautuu huomenna uusi valokuvanäyttely, joka esittelee Jukka Raution jääkiekkovalokuvia niin Suomen SM-liigasta, MM-kisoista kuin myöskin olympialaisista. Millainen on oikein Laukauksia jäältä Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely, niin siitä otti selvää Jani Saari.
2: Museokeskus Vapriikissa aukeaa keskiviikkona todella mielenkiintoinen jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely. Kun Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely saadaan näkyviin tuolla Vapriikin upeissa museotiloissa. Itse Jukka Rautio on myös täällä Kiekkoradion pelipäivän vieraana. Tervetuloa Jukka mukaan.
3: Kiitos paljon.
2: Sulla on melkoisen pitkä ura valokuvaajana takana. 30-vuotisjuhlanäyttely valehtelee tietyllä tavalla nimessä sillä, että sulla on kuitenkin valokuvaajan ura on semmoinen 40 vuotta tässä takana, mutta lähdetään vaikka siitä, mihin pohjautuu tuo 30-vuotisjuhlanäyttely tässä tapauksessa?
3: No se pohjautuu, kun kuvathan on puhtaasti jääkiekkovalokuvia. 30-vuotisjuhlanäyttely pohjautuu siihen, että 93-94 kaudella mä asensin Hakametsähalliin ensimmäisen Suomessa laatuun olevan kattosalamajärjestelmän. Eli käytännössä toin NHL-tyyppisen jääkiekkokuvauksen Suomeen. Eli pelaajille luotiin studio-olosuhteet kuviin.
2: Eli tosta on se reilu 30 vuotta aikaa, ja siinä aikana on ehditty aikamoinen määrä jo Hakametsän aikaa ja nykyään sitten tietysti myös Nokia-areenalla. Sä jatkat yhä edelleen uraas myös kiekkovalokuvaajana.
3: Kyllä, ilman muuta, että nämä kuvat ajoittuu nyt 93-94 kaudesta tuonne 2024 kauteen. Suurin piirtein, mitä näyttelyssä on, ja kyllä tässä kovasti töitä tehdään edelleen kaudesta toiseen.
2: Niin, sua Nokia-areenan käytävillä kyllä näkyy ihan tasaisin väliajan, kun siellä itsekin tulee pyörittyä. Mutta hei, mennään tuohon itse näyttelyyn. Siellä on tosiaan aikamoinen määrä niitä valokuvia on kerätty. Lähdetään vaikka siitä, että minkälainen projekti se oli ylipäänsä sulle. Ruvetaan miettimään, että minkälainen kattaus sinne oikein kasataan ja kerätään.
3: No joo, oli ihan se aikamoinen urakka, että kun alkoi miettiä, että kuinka monet arvokisat ja liigakaudet siitä on tullut kuvattua. Ja rajasin sen nyt ihan ensinnäkin, että pääosin liigapelaajia ja leijonia. Että se oli niin kuin lähtökohtana. Totta kai mä oon kuvannut olympialaisissa ja MM-kisoissa niin eri kansallisuuksia ja maiden pelaajia, tuhansia ja taas tuhansia kuvia. Ja pääasiassa koostuu liigakuvista, MM-kisakuvista ja olympialaisten kuvista. Ja niissä mulla on olympialaisten kuvauksia Torinon, Vancouverin ja Sotsin kisoista.
2: No sieltä löytyy myös ihan kansainvälisen huipputason peleistä sitten myös aika paljon sitä kuvaa. Kuinka paljon tonne sitten lopulta kasautui niitä kuvia? Kuinka paljon siellä on sitten kuvia nyt näytillä?
3: Siis kuviahan oli tuhansia ja tuhansia taas, mistä valita, mutta siellä on nyt näyttelytauluina on 65 kappaletta kuvatauluja. Sitten on koostettu non-stoppina pyörivä kuvaesitys, mikä on noin 250 kuvaa. Pyörii non-stoppina 75-tuumaisella näytöllä siellä. Ja sitten heti aulaan tullessa on semmoinen, mä käytän siitä sanaa kuvakiekko, on nostettuna siihen Vapriikin aulan kattoon, missä on 8 kuvaa aika isolla kankaalle painettuna, roikkuu siinä Vapriikin aulassa heti. Niin noin fyysisesti katsottuna on siis se 73 kuvaa ja sitten plus se kuvaesitys siellä gallerian takaseinällä.
2: Siellä on varmasti paljon semmoisia kuvia, joista itsellekin tuli aika paljon sulle varmaan muistoja, kun noita tuossa läpi kävit. Koskaanhan ei voi omia lapsia, eli tässä tapauksessa sun ottamia valokuvia sellään järjestykseen laittaa, mutta onko siellä esimerkiksi semmoisia kuvia, jotka on sulle tosi rakkaita tai tärkeitä jollain tavalla?
3: No on siellä semmoisia, että heti siinä näyttelyn alussa niin on esimerkiksi Arne Honkavaara, Jari Kurri ja Raimo Helminen. Arne on Suomen ensimmäinen maajoukkue asu päällä, oli Jääkiekkolehden kansi, oli sittemmin Dynamo-kirjan kansikuvana. Jari Kurrin jarruttava Jari Kurri kiekon kanssa on yksi mun kaikkien aikojen jääkiekkokuvista mun mielestä, niin se on ehdottomasti mun ykkönen ollut. No sitten taas Raipesta vastaavan tyylinen kuva otettu olympialaisen ekstraa varten jääkiekkolehden kanteen, mikä on Arnesta. Niin siinä on heti kolme alussa. Ja on siellä sitten semmosia helmiä, esimerkiksi Mikael Granlund ja Ville Peltonen suomalaisessa lumisateessa olympiastadionilla ulkoilmaottelun jälkeen, ja kyllä niitä siellä löytyy.
2: Kuinka paljon meni siinä vaiheessa aikaa tavallaan siihen omiin muisteloihin, kun niitä kuvia kävi läpi? Huomasitko jossain vaiheessa, että jumahdit tavallaan muistelemaan jotain tiettyä päivää, tiettyä hetkeä, tiettyä reissua, tiettyä kuvaa, kun niitä läpi kävit?
3: No en mä tiedä. Tietysti no joo, Torinon olympialaisen kuvien kohdalla tuli mieleen, että kun se oli niin loistava joukkue, mikä meillä oli Torinossa, ja kuinka pienestä se jäi kiinni. Ja tietenkin siellä oli vanha junioriaikojen pelikaveri Nummisen Teppo vielä mukana joukkueessa. Teppolla oli mahdollisuus voittaa jotakin todella suurta. Ja se meni siihen koivun mailan katkeamiseen.
2: Me voidaan muistella näitä, koska voidaan pikku sneak peek tehdä myös kuulijoille, että Jukan kanssa ollaan myös viikon vierailua tekemässä tässä lähitulevaisuudessa, joten silloin saadaan vielä enemmän ja tarkemmin näitä tarinoita käytyä läpi, mutta mennään niihin tarinoihin sitten ajan kanssa vielä enemmän. Nyt tosiaan keskiviikkona, kun starttaa, kuinka paljon jännittää se vastaanotto, mitä sieltä on ehkä tulossa?
3: No en mä tiedä. Jännittäähän se tietysti aina noin ison projektin tekeminen ylipäänsä. Siinä on aika monta vaihetta, koska siellä on myös sitten vitriineissä esillä mun vanhaa kuvauskalustoa ja valokalustoa ja vähän kirjoja ja kortteja. Mä oon kuitenkin jääkiekkokortikin kuvittanut sen 30 vuotta äkkiä tuossa. Niin lähinnä sen projektin suuruus niin kuin jännitti. Se vastaanotto tuskin niin paljon jännittää, että kyllä mä tiedän, että Tampereen jääkiekkoyleisö ja suomalainen yleisö tykkää jääkiekkovalokuvista.
2: Eli tänä talvena on kyllä, jos koskaan, niin huippuhetki mennä Vapriikkiin. Sieltä kiekkomuseo kuitenkin löytyy yläkerrasta. Missä tarkalleen ottaen tämä näyttelypaikka on sitten näkyvillä?
3: Näyttely on heti siinä ravintolan tason ensimmäisen kerroksen tasossa. Kanavakalleeria, koko se pitkä kanavakallerian käytävä sinne perälle saakka, se on sillä matkalla.
2: Siitä on hyvä käydä rauhassa katteleen kuvia ja sen jälkeen siirtyä yläkertaan vielä tuonne jääkiekkomuseoon. Onko muuten jääkiekkomuseossa kuinka paljon teikäläisen käsialaa näkyville?
3: Kyllä siellä aika paljon mun valokuvia jääkiekkomuseossakin. Kyllä me on tehty kiinteitä yhteistyötä kaikki nämä 10 vuodet jo tässä jo silloin Arnen ajoista lähtien.
2: Juuri näin. Mä päästän sut, sulla on varmasti kiireitä avaamisten kanssa. Kiitoksia Jukka, että ehdit käymään tässä studiolla. Ja ei muuta kuin tsemppiä tuohon aukeavaan näyttelyyn.
3: Kiitos paljon ja tervetuloa katsomaan jääkiekkovalokuvia.
1: Näin tosiaan Jukka Rautio ja häntä jututti Jani Saari. Tiistai-iltapäivälähetystä mennään vielä ihan hetkisen aikaa. Nyt musiikkia tarjoilee Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Kuiskauksia tulevaisuudesta.

0: Radio Sun.
1: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 8. Kavalieri.com.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ota riskiä.
1: Mikko Harju ja All In. Tämä iltapäivä on nyt taputeltu ja jatketaan illalla sitten tiistai-tanssien tahdeissa, eli monipuolista iskelmää jälleen eri vuosikymmeniltä luvassa kello 19 alkaen. Huomenna jatketaan studiosta käsin heti aamu 6 alkaen. Hoivassillan Kimmo silloin studiossa sinun kanssasi aamua viettämässä ja minä saavun sitten studioon Kimmon seuraksi kello 10 tunnilla, kun Sano Sää -ohjelma starttaa ja muistahan osallistua keskusteluun joko silloin huomenna 10 tunnilla suoraan lähetykseen tai käy jättämässä oma mielipiteesi etukäteen radiomme verkkosivuilla. Radiosumpi.fi osallistu ja sano sä ja sano mitä mieltä sä oot tästä eläkeasiasta. Riittääkö rahat nykyisillä eläkeläisillä tai riittääkö ne tulevaisuudessa tulevilla eläkeläisillä? Mutta tosiaan niitä asioita puidaan huomenna 10 tunnilla. Nyt pistetään musiikkia soimaan Ellikseltä, Älä peitä mun aurinkoa, ja sen myötä oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulemsä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut noin 70 vahingontorjuntatehtävää eri puolilla maakuntaa tänään kello 3:30 välillä. Haastavimmat tilanteet ovat olleet Tampereen Pyhäjärvellä, Ratinan ja Hatanpään venelaitureilla. Kaksi saunalauttaa on jouduttu kiinnittämään väliaikaisesti Viinikanlahden puhdistamon rantaan, koska niiden kiinnitykset eivät ole olleet riittäviä. Myös veneitä on irronnut laitureista ja rikkoutunut. Lisäksi tuuli on kaatanut puita. Pirkanmaan hyvinvointialue varoittaa huijausviesteistä, jotka liittyvät lastensuojeluilmoituksiin. Hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa sähköpostissa väitetään, että vastaanottajasta on tehty lastensuojeluilmoitus ja hänelle on varattu soittoaika. Viestissä on linkki ilmoituksen tietojen tarkistamiseen. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä lastensuojeluilmoituksiin liittyviä linkkejä sähköpostitse. Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Ilmastonmuutos etenee Suomessa maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen ilmastopaneeli. Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta. Suomessa talvet leuduntuvat ja lyhenevät, kesän hellejaksot pitenevät ja rankkasateet voimistuvat. Myös ajoittaisen kuivuuden riski kasvaa. Ilmastopaneelin mukaan maailman keskilämpötila oli viime vuonna noin 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeampi. Posti suunnittelee muutosta postinjakeluun Ruovedellä. Suunnitelman mukaan postilähetyksiä alettaisiin jakaa kiinteistöjen sijaan jakelureittien varrella sijaitseviin postilaatikkoryhmiin. Muutos koskisi Ruoveden kunnan alueen postinsaajatalouksia. Posti kertoo ottavansa muutoksen piiriin kuuluvien talouksiin yhteyttä syksyn ja ensi kevään aikana. Uuden jakelutavan on tarkoitus astua voimaan asteittain marraskuusta alkaen. Junaliikenne kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta rautatieliikenteen turvallisuustaso säilyi hyvänä. Traficomin mukaan Suomen rautateillä liikennöintiin reilu 50 miljoonaa junakilometriä ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset noin 16 miljoonaa matkaa. Junien välisiä törmäyksiä ei tapahtunut lainkaan. Merkittäviä onnettomuuksia oli 15, mikä oli 4 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tasoristeys onnettomuuksissa kuoli 5 ihmistä.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Keskiviikkoiltapäivänä lämpötila kohoaa noin 12 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
11: Ylpeästi.
10: Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27. Jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

reppu reissumiehelle kai kaikkein paras tuttu. Mut mitä reppu sisältää, no se on eri juttu. Jos kaiken kertois siitä, ei koskaan aika riitä. Se vaatteelta ja ruualta vain sisältäkin näyttää, mut reissumiehen reppua kai jokin vielä.

Se reppu saattaa sisällänsä pitää muiston armaan. Se kevyeksi repunsa ja valoisaksi harmaan. No silloin päivä paistaa ja matkan teko maistaa. Mut suru jos on repussa tai ahdistus ja huoli, niin repun paino lisäystä tulee toinen puoli. Se hiertää hartioissa, on matkan hauskuus poissa.

kuten isäntänsä. Se puolustaja jätkän on ja hänen syyttäjänsä ja oma tunnon lailla on kierroutta vailla.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzovilloissa.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon paremmin.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraukset.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun. Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto?

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.